0: گذران زندگی خیلی از چیزها رو از یاد انسان میبره. اون چه که از یاد انسان نمیره داغ عزیزانه.
1: که هر چره که دوست بداری یک روزی از تو جدا خواهد شد. هر چه دوست میدارید بدانید و بدانیم که قطعا یک روز بین ما و این محبوب ما جدایی خواهد افتاد.

0: Metro Group, giving structure to the world around you. Metro Group is among the leading producers in steel and plastic products in East Africa. Our Metro Plastic Industries manufacture high-quality plastic products such as rain gutter and profile, electrical conduits, garden hose pipe, drainage sanitary, water distribution, PVC and HDP fittings, and much more. Furthermore, Metro Steel manufacture high tensile iron bars of all sizes. For more information or inquiries, contact us by calling the number on the screen or email us on info@metro-tz.com.
1: گذران زندگی خیلی از چیزها رو از یاد انسان میبره. اون چه که از یاد انسان نمیره داغ عزیزانه. اون چه که از یاد انسان نمیره داغ عزیزانه. هر چرا که دوست بداری یک روزی از تو جدا خواهد شد. هر چه دوست میدارید بدانید و بدانیم که قطعا یک روز بین ما و این محبوب ما جدایی خواهد افتاد.

0: فکر نکنند که زدند و تمام شده.
1: تمام
0: نه، به اونها اجازه نخواهیم داد که از این جنایت بزرگی که انجام دادن خودشون رو سالم خلاص کنند، که در این زمینه هیچ

باشد مجلس باید سرای ایمان باشد نجات انسان ز دام شیطان سزد کشید